Sama zane da da ma ga ma da sa ga da da ma ga zang. Sama ga ma ne sa ma ga zane da da ne sa ga ma ne sa da ma ga zang. Sa da ma ne sa ma ga ne da da ma ne sa ne da ma ga ne sa da ma ne sa ma ga ne sa da ne da ma ga ma da ne sa da ma ga zang. Sa zane sa ga ne da sa ga ga.